Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

zvuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Stigli smo do pola radne sedmice, srijeda je 16. dan mjeseca septembra, a evo u Vogošći sija sunce. Izgleda da ćemo danas uživati u suncu i u malo višim temperaturama nego prethodnih dana, a u jutarnjem programu kao i obično obilje informacija, dragi gosti i sjajna muzika. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati će mi se pridružiti kolega Edhem Džuho. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: altında sit olsun darısı megahertz'e.
1: A među prvim informacijama, kao i obično, informacija kakvo nas to vrijeme očekuje danas. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 25 stepeni. Eto, danas je pred nama prekrasan septembarski dan, pa nadam se da ćemo svi zajedno uživati.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Radio Vogošća.
5: Damo to brdo galjenti.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 7 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. E da čujemo što nam to poručuju iz Bihamka. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutro mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanca-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Ne znam za vas, poštovani slušaoci, ali meni ove fine baladice uspavaju. Jednostavno ne mogu da se razbudim. Pjesme su prekrasne, ali taj ritam i jednostavno čovjek ima potrebu da se ušuška i da nigdje ne ide. Ali eto, šta ćemo. U prvih 9 mjeseci ove godine na području Unsko-Sanskog kantona evidentirano je više od 1500 saobraćajnih nesreća. Glavni uzrok je uglavnom bahata i neodgovorna vožnja. U tim nesrećama 7 osoba je smrtno stradalo, 87 teže, a 369 je lakše povrijeđeno. Najveći udio među evidentiranim uzrocima saobraćajnih nesreća ima neprilagođena brzina. U upravi MUP-a policije Unsko-Sanskog kantona navode da kontinuirano provode pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, posebno kad je reč o alkoholu, brzini i drugim prekršajima koji mogu uticati na sigurnost. Mlađi inspektor u upravi policije Unsko-Sanskog kantona Amar Vojić kazao je da policijski službenici provode različite mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti u saobraćaju. Koliko neodgovorna vožnja može imati teške posljedice pokazao i nedavni slučaj u Donjoj Koprivni kod Cazina, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni zid u dvorištu porodične kuće, pri čemu je teško povrijeđeno troje djece. Prema informacijama policije, vozač je bio pod dejstvom alkohola i vozio je neprilagođenom brzinom. Instruktor vožnje Abdullah Čordić kao najčešće probleme izdvaja precjenjivanje vlastitih sposobnosti, brzinu i korištenje mobitela tokom vožnje, posebno ističe vozače početnike koji nakon položenog vozačkog ispita mogu imati tendenciju precjenjivanja svojih sposobnosti. Eto, u svakom slučaju treba biti oprezan, posebno danas kada su na cestama, na putevima u Bosni i Hercegovini brzi automobili, često za njima sjede, za volanom sjede mladi koji su onako puni snage i elana, tako da jednostavno još svima apel da budemo oprezni. E da vidimo hoćemo li se sad razbuditi ili ćemo se uspavati. Dva Almira pjevaju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uključuje i čestitao dan oslobođenja općine i grada, dan koji su, kako kaže, čekali 4 duge krvave godine. Kazao je da je obaveza da djeci ostavimo kulturu sjećanja i da djeca cijene stariju generaciju kao roditelje, kao i da cijene onih koji nema, koji su položili živote u borbi za domovinu. 24-godišnji Duje E nalazi se pod strogim nadzorom policije i ljekara u općoj bolnici Šibenik, nakon što je u noći iz ponedjeljka na utorak u iznajmljenom apartmanu u Šibeniku nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju djevojku. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra prošle godine izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana s krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Prema zvančnim objavama i analizi CNN-a, tim napadima uništeno je najmanje 78 plovila, dok je zabilježeno najmanje 26 preživjelih. Prva bosansko-hercegovačka kraljevska opera Tvrtko kralj bosanski, kompozitor Amara Jažića, u pratnji Sarajevske filharmonije, bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u petak 18. septembra sa početkom u 19:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura će se kretati od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

A u galeriji Collegium Artisticum otvorena je izložba zajedno više od 130 umjetnika na jedinstvenom susretu generacija Sarajevske akademije likovnih umjetnosti. Retrospektivna izložba zajedno koja okuplja radove oko 130 bivših studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda 1972. do 1990. godina svečano je otvorena u galeriji Collegium Artisticum. Ova postavka na jednom mjestu spaja autorske opuse rasute širom svijeta obuhvatajući prve generacije stasale na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti i predavača koji su formirali prepoznatljivi vizuelni identitet grada. Izložba potvrđuje da kriterij zanat i otvorenost stečeni na matičnoj akademiji dalje živi u njihovim ateljeima. Izložba zajedno bit će otvorena za posjetioce do 9. oktobra ove godine radnim danima od 10 do 18 sati u galeriji Collegium Artisticum. Svi ste dobrodošli.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Objavljen je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo gasa. Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo gas Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavili su javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo gasa. Maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1500 maraka bez PDV-a po stambenoj jedinici, a sufinansiranje obuhvata materijal i radove potrebne za izgradnju gasnog priključka, kao i nabavku i ugradnju mjernih ili regulaciono-mjernih setova. Na javni poziv mogu se prijaviti građani kantona Sarajevo koji ispunjavaju propisane uslove, pri čemu jedan podnoslac može ostvariti pravo na sufinansiranje jednog gasnog priključka. U javnom pozivu je također navedena potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti u zahtjev kojeg podnosioci mogu dostaviti putem pošte ili neposredno na protokol preduzeća Sarajevo gas Sarajevo na adresu Trg Fatile Odžaković Žute broj 4 71.000 Sarajevo. Na koverti je posebno potrebno naznačiti prijava na javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu preduzeća Sarajevo gas ne otvarati. Za realizaciju projekta ministarstvo je u budžetu kantona Sarajevo osiguralo 300.000 maraka. Javni poziv otvoren je do utroška raspoloživih sredstava najkasnije do 12. decembra 2026. godine. Znači, još jednom ponavljamo, objavljen je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo gasa.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uključuje čestitao dan oslobođenja općine i grada, dan koji su, kako kaže, čekali 4 duge krvave godine. Kazao je da je obaveza da djeci ostavimo kulturu sjećanja i da djeca cijene stariju generaciju kao roditelje, kao i da cijene onih koji nema, koji su položili živote u borbi za domovinu. 24-godišnji Duje E nalazi se pod strogim nadzorom policije i ljekara u općoj bolnici Šibenik nakon što je u noći s ponedjeljka na utorak u iznajmljenom apartmanu u Šibeniku nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju djevojku. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra prošle godine izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana s krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Prva bosansko-hercegovačka kraljevska opera Tvrtko Kralj Bosanski i kompozitora Amara Jažića uz pratnju Sarajevske filharmonije bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u petak 18. septembra sa početkom u 19.30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, ocna.
1: A iz sarajevskog preduzeća vodovode i kanalizacija i ovog jutra je objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 16. septembra. Prema spisku 16 sarajevskih ulica će biti bez vode. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Novopazarska, Husinska, Džamijska, Muse Čazma Čatića, Kulenvakufska, Stari Drum, Adema Buće, Bratunačka, Izeta Karšića, Braći Begić, Humska, Ruđera Boškovića, Ljubljanska, Avdije Hođića, Donji Hotonj i Jošančka. Na stranci vodovoda za sad nije objavljeno više ažuriranih informacija, na primjer da li je popravljen kvar u ulici Gornji Hotonj. Što se tiče ovih radova, normalizaciju u vodosnabdjevanju možemo očekivati nakon završenih radova u poslijepodnevnim satima. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.
4: Znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa to stvaram polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 9:27, za koji trenutak, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Bogošća. Evo, sada ću vam reći koje su to temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati. Znamo, danas će nam biti lijep sunčan dan i svi se radujemo tome. A na Sokocu 4 stepena, Bjelašnica 6, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 9, Bihać, Sanski most, Sarajevo 10, Jajce, Tuzla, Zenca 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor 12, Zvornik 13, Biljna 14, Trebinje 17, Mostar 19, Gradačac 20 i Neum 21 stepen. Što se tiče vremena, već smo rekli, danas će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a već sutra na oblaka tokom dana, dok se u petak očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, oprostite, koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. A kako i ne bi ako se družite sa nama i uživate u dobroj muzici. Znači, evo, šta nam sad slijedi? Azra, mislim Hari, pjeva o Azri.

0: Radio Vogošća.
1: Potpisan je sporazum o realizaciji projekta Volim Bosanski 1 za predškolsku djecu u dijaspori. Šef ureda vlade kantona Sarajevo za dijasporu Emir Ibrahimagić i dekanica pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesorca doktorca Mirela Omerović, potpisali su sporazum o sufinansiranju aktivnosti projekta izrada prvog višejezičnog bosanskog udžbenika Volim Bosanski 1 za predškolsku djecu u dijaspori. Predviđena je izrada savremenih i prilagođenih materijala za učenje bosanskog jezika namijenjenih djeci i mladim u dijaspori uz istovremenu podršku nastavnicima bosanskog jezika kroz unapređenje njihovih znanja i nastavnih kompetencija. Poseban značaj ovih aktivnosti ogleda se u njegovom nastojanju da se najmlađim generacijama u dijaspori približi bosanski jezik kroz savremene, višejezične i djeci prilagođene sadržaje, čime se dodatno jača njihova jezička i kulturna povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo je važan korak u unapređenju i modernizaciji učenja bosanskog jezika među djecom u dijaspori, kao i očuvanju jezika, identiteta i veza Bosne i Hercegovine sa njenim građanima širom svijeta. Ured vlade kantona Sarajevo za dijasporu nastavlja pružati podršku projektima koji doprinose očuvanju bosanskog jezika, njegovanju kulturne baštine i jačanju veza sa bosansko-hercegovačkom dijasporom. U nastavku prigodne pjesme.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sat i vrijeme za vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uključuje čestitao dan oslobođenja općine i grada, dan koji su, kako kaže, čekali 4 duge krvave godine. Kazao je da je obaveza da djeci ostavimo kulturu sjećanja i da djeca cijene stariju generaciju kao roditelje, kao i da cijene onih koji nema, koji su položili živote u borbi za domovinu. 24-godišnji Duje E nalazi se pod strogim nadzorom policije i ljekara u općoj bolnici Šibenik nakon što je u noći s ponedjeljka na utorak u iznajmljenom apartmanu u Šibeniku nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju djevojku. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra prošle godine izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana s krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Prva bosansko-hercegovačka kraljevska opera Tvrtko kralj bosanski, kompozitora Amara Jažića, uz pratnju Sarajevske filharmonije bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u petak 18. septembra sa početkom u 19:30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogošća. Tema o kojoj ćemo ovog jutra govoriti jeste bitka za žuč, odnosno agresorska ofanziva sa živim štitom. Prije svega, dobro jutro i dobrodošli.
1: Hvala vam, dobro jutro. Bolje vas našli.
0: Da, evo, danas govorimo o obilježavanju 34. godišnjice čuvene bitke za žuč, kada je poginuo vogošćanski heroj komandant Mujo Šejto. Na prigodan način na području općine Vogošće se zaista obilježavaju svi važni datumi iz vremena odbrambeno-oslobodilačkog rata od 92. do 95. godine. Nosilac aktivnosti je ovdje Udruženje ratnih vojnih invalida i Udruženje logoraša, upravo zbog toga jer je u ovim bitkama korišten živi štit. Evo, znači, u petak počinje događaj u 13:45 kada se okupljaju učesnici manifestacije ispred spomena obilježja šehidima i poginulim borcima u Ugorskom, poznatije kod Šabanove kuće.
1: Da. Obzirom da je petak, džuma posle džume, pa smo uzeli taj termin, posle džume okupćamo se kod Šabanove kući da odamo počast svim borcima Ugorskog. Od Šabanove kuće idemo ka platovu Žuč, gore manifestacija počinje u 15:30, je li tako? Ne, pardon.
0: U 14:30.
1: Toliko nam treba vremena da izađemo do gore.
0: Šta je predviđeno protokolom? Svake godine veliki broj posjetilaca bude prisutan, znači onih koji evociraju uspomene na te teške ali slavne dane. Bude zaista lijep događaj.
1: Pa to je jedan od bolje posjetjenih obilježavanja, jer nekako možda je zaslušno malo i porodica Šejto dođe u Ugorsko velikom broju, a redovan protokol je naš sljedeći da odemo gore, normalno je, bude nam je efendija, ovom prilikom se zahvalio, pruči se jasin, položi se cvijeće, obrati se načelnik, obrati se učesnici. Nemamo nikoga ko hoće da se obrati, a da je učesnik toga živog štita, ali imamo, jer nije to jedan jedini živi štit, bi bilo u 5-6 navrata da se oni vodili naše zarobljene iz Vogošća kao živi štit.
0: Hoćemo li se sad malo vratiti u prošlost? Evo, riječ je o 92. godini, vi ste također pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, vi ste bili u Hotonju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ugorsko je jedan od Ugorsko je područje, znači gdje se vodila neke od najvažnijih bitaka. Ovaj put govorimo o bitkama za žuč. Spomenuli smo nekoliko puta da je agresor koristio živi štit u ovim borbama. Kako je bilo braniti slobodne vogošćanske teritorije? Znači, riječ je o području gdje su agresori stalno napadali, pokušavali zauzeti slobodne vogošćanske teritorije, presjeći grad na pola i tako dalje.
1: Pa Ugorsko je najteža, sigurno znam, dobro bio sam na svim linijama u Sarajevu. Ugorsko je najteža bila teritorija za braniti, bila je ogromna, a Ugorsko nije puno naseljeno i nije bilo ti puno mještana koji bi bili prisiljeni da brane kuću, porodicu i da budu to. Uglavnom, rijetko je naseljeno, a ogromnu teritoriju su pokrivali. Kada je posle bitke Velešićke, kad su izgubili oni komunikaciju, onda su oni svim silama navaljivali da preko Žuča da je najviše se spominjala rije žuči i te kvote po žuču u čitav tog agresije. Jer njima je bilo da priđu da je Ugorsko palo, ovo do koblije glave je bilo nemoguće ostalo držati. To je i bilo koja linija Hotonji i Ugorsku, da je bilo gdje došlo do koblije glave, onda je bilo vrlo, vrlo teško i samome gradu. Tako da je možda, nije možda, nego sigurno najteža linija u Sarajevu je bila Ugorsko. Imala je loš položaj za ranjenike. Ako je neko ranjen, moralo se čekati do same noći da se izvuče, jer imali su nometi. Jer ipak agresor je imao oficire koji su postavili haubice, to po imenu Bacača, Blagovac, Poljine. Imali su to sve ko na dlanu. I čudi me da je to opstalo koliko je samo teren od koblije glave i čitav Ugorsko, koliko je granata i svi ostali njihovi oruđa, koliko je primilo.
0: Da, opstalo između ostalog i zbog toga što je Vogošća iznjedrila mnoge hrabre borce. Svi oni koji su bili na linijama, na slobodnim vogošćanskim teritorijama, zaista se može reći da su pravi heroji. Međutim, neki su se posebno isticali. Evo, danas ćemo govoriti o Mujšejti. Znači, svi oni koji su ga poznavali, za njega imaju samo riječi hvale. To je čovjek koji je onako srcem i dušom branio svoj kućni prag, branio svoje Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa najvjerojatnije njegova porodica nije prepoznala u njemu talent. On je trebao biti nekakav oficir nekad. Jer mi svi smo rođeni za nešto, ali eto, duše i za malo mu rahmet ne preda babi, duše i babo je bio partizan, valjda je tu u genu malo ostalo.
0: Da,
1: a to je njegova avlija. Ne mogu ja znati, ja sam imao priliku da idem na ispomoć, na žuč, ali ne mogu ja znati svaki potočić koji je mu je, znam, on tu se igru zabaljao, čuo ovce, to je njegova teritorija i on je tu bio daleko, daleko ispred ostali svi. Rahmetli Hakija Mašo je blizu tog terena i on je bio izuzetan borac zato što je to njegov teren, poznavanje samog terena, ipak je to šuma, ipak je to... I njemu nije bilo tu i premca i ja mislim da je tu njegovu koncentraciju poljuljalo taj živi štit što je možda došlo u neku dilemu da li pucati, jer ja sam imao priliku jednom da budem gore i goni živi štit i sad prilazi, oni prilazi kroz šumu blizu, hajde Balija, gune ispred sebi, ne znam, i mi nemamo ni komande pucati, ne pucati, jer ne znam šta da, mislim da je to njega malo poljuljalo, pa je možda napravio pogrešan potez, jer on je bio baš oficir, pravi vođa te svoje grupe ljudi. Ipak je to se prilično rano desilo, a on je to uspio dobro da sa malim brojem ljudi da čuva to brdo, da uzimaju koliko puta rov po rov.
0: Da, ja svaki put kada govorim o ovim temama kažem da mi u Vogošći dostojanstveno, što zaista i jeste, obilježavamo ovakve datume. Koliko je važno, gospodine Hadžiću, da ne zaboravimo šta se je to sve dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se prisjećamo najhrabrijih bosanskih sinova i kćeri koji su poginuli za našu slobodu, da uvažavamo sve one koji su živi, a koji su bili zapravo u tim teškim danima tamo gdje je trebalo da bi spasili sve nas, da bi spasili na kraju krajeva svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, našu domovinu.
1: Nemamo mi tu genetiku. Mi, nažalost, zaboravljamo brzo. Ko će onaj, šta je onaj? Ova omladina, teško im je ovo, samim porodicama, ovo vidite gdje su nam omladina, kako radi, kako žive, kako... Teško je to, ali pokušavamo koliko je moguće, obzirom da nema u školama. Ja sam bio Tito pionir i nama su Srpska akademija to vješta napravila nama neke lažne one knjige i u nas je to sad u školama nemoguće, a vrlo teško dolazimo do te djece da bi to neko, to je ipak trebalo ministarstvo da se pobrine, da se to malo ubaci istine i samo istine o ovim dešavanjima u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini.
0: Dobro, hoćemo li pozvati sve one koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu u petak? Znači, rekli smo 13 sati i 45 minuta okupljanje svih učesnika ispred spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Ugorskom, a nakon toga svi zajedno idemo na plato Brda Žuč. Koliko je teško organizovati ovakav događaj, logistiku i sve ostalo ono što je potrebno s obzirom da je na Žuči ovaj lokalitet?
1: Pa vidite, sve što se radi sa nekim lanom, sa nekom voljom, sa nekim ciljem se završi. Ovo je jedan malo posle Nabrića najteži projekat što se tiče Vogošća. Ali nije nam pristup najbolji, nije nemoguće riješiti put obzirom da su to privatna imanja i ovo ono onda, ali uglavnom snažimo se svaki put, sprovedemo sve, ovo je prilika da pozovemo sve građane koji su dužni gore. Ja sam razmišljao da pozovem što bi imamo tih direktora koji su voljni pomoć, međutim gore je šuma i koliko je još ta minska polja, koliko su bezbiđana, ne bih prihvatio da ja da imam odgovornost za nečije dijete i tu nam je, a izuzetna je prilika da bi se to moglo neki možda istorijski čas gore da se održi, ali uz neku jaču kontrolu mimo ovoga projekta, evo šta je bilo, kako je bilo, to bi se moglo kontrolisati uz par predsjednika u raznim udruženja, direktora škole i dovesti od, evo imamo mi ti ljudi koji su učestvovali i s jedni koji su bili u Živom štitu, imamo i ljudi koji su bili samo učesnika i da nije puna televizije, da nije puna propagandi, da se to ne promoviše, ljudi bi pričali istinu, jer dobar dio ljudi sa boje kamere, dobar ljudi ima, pa moje roditelj u RS-u, pa mora otići, pa mora ono, pa mora, neću da se javno objavljuje, možda bi trebalo tu djecu dočarati sa malo jačom kontrolom, pogotovo ove nakve razrede, 7. i 8. razred, pa možda 1. i 2. srednje koji bi trebali da znaju istinu, jer ja sam u 2-3 dana gore, nažalost, i apelujem ovim našim finim momčićima koji odu na to brdo žuč, koji imaju stolice gore, da ih ne razvaljuju, da ih ne razvaljuju. Ja 3 dana, zahvaljujem se ovom prilikom civilnoj zaštiti, 3 dana mi pravimo gore da svima gdje sjesto se prouči tehvi, da liči to na nešto, da se počisti. Nažalost, ono ostavi smeće na tom i samom platovu, ali uradi se sve.
0: Da, možda smo i zaboravili spomenuti da je pokrovitelj događaja manifestacije općina Vogoša. Ona naravno podržava sve ono što se dešava kada su u pitanju ovakvi datumi, obilježavanje ovakvih datuma. E sada, još za sami kraj razgovora, mi recite, baš me zanima, kako to izgleda kada se okupite sa starim drugarima, sa ljudima s kojim ste zajedno ratovali, branili svoj kućni prag, branili domovinu Bosnu i Hercegovinu. Tad, kad je počelo 92. vi ste imali koliko, 30 godina.
1: Da.
0: To su bili ljudi kojim ste vjerovali, oni su vjerovali vama, jedni druge ste podržavali, a svi mi koji smo bili civilni nismo se bojali sve dok smo znali da ste vi na linijama.
1: Pa vidite, mi se i mimo ovih projekata često viđamo ovo što je ovdje učestvovalo. U Vogošću je dobar, Vogošća je sa malo Vogošćana branila Ugorsku Hotonje i ovo, jer je dobar dio otišao u grad i ovi su jednoči prema Brezi, prema ovim slobodnim teritorijama, tako, ali vrlo rado se srećemo i čiste se to, jer nemoguće je to zaboraviti, nemoguće je, i fali onoga druženja, fali onoga poštovanja jedan drugoga, gdje se god išlo, gdje god pođeš za grad, pođeš autom, a koga god vidiš, staješ, ulazi, niko ne pita, ništa, nema ni plaćanja, ni gleda, ništa, sve, pomoć je, zadnju cigaretu polovi, međutim, sad je malo ovo imetak, onaj malo više ima, onaj manje, postala su ljubomore i odmah su teme, lahko je tebi, lahko je mene, ali nažalost, takvi smo i kako treba. Ovom prilikom mi koristim načelnika našeg i službe, ovo je sve u njihovoj reži što se tiče financija i onaj, zahvaljujem se, jer stvarno ta saradnja je izuzetno dobra i sve nam učini što da ipak u njihovoj mogućnosti, koliko je dovoljno da svi ti projekti liče na nešto, da se sjetimo svega toga, da se ne zaboravi.
0: Dragi Sejo, hvala vam mnogo za ovo gostovanje.
1: Hvala i vam, Azra. Pozdrav, vrlo rado se odazovimo, za najbolje.
0: Poštovani slušalci, naš i vaš gost ovog jutra u jutarnjem programu bio je Sead Hadžić, on je predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Vogoša. Još jednom ćemo ponoviti, u petak 18. ovog mjeseca, 15. do 14. znači da se okupimo ispred spomen obilježja šehidima Ugorskog kod Šabanove kuće, a nakon toga svi zajedno na Žuč da obilježimo 34. godišnicu čuvene bitke za Žuč, i to je ujedno i dan kada je poginuo naš vogošanski heroj, komandant Mujo Šejto.

Ostalo je još 10 minuta jutarnjeg programa, izdanje za srijedu 16. dan mjeseca septembra. I šta li u Bratuncu ukradeno 10 jagnjadi? Policija utvrđuje ko stoji iza ove krađe. Policijskoj stanci Bratunac je jučer oko 8 sati i 50 minuta prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih tokom noći ukralo jagnjad. Policajci su izvršili uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju krađe, rekli su iz policijske uprave Zvornik. Policiji u Zvorniku je prije nekoliko dana prijavljeno da je iz stora ukradeno oko 20 ovaca, nakon čega je uhapšeno sumnjičeni. Iz policijske uprave Zvornik rekli su da su njihovi pripadnici, poduzimajući operativne mjere i radnje, identifikovali i uhapsili RS sa području Zvornika koji ih terete za krađu. Kako su dodali, tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da se RS može dovesti u vezu sa dvije teške krađe izvršene tokom 2024. godine. Eto i to se dešava, znači kradu se jagnjad i ovce. A ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. U Sjedinjenim Američkim Državama je podignuta optužnica protiv 66-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine Mirana Kostića. Kako je objavilo Ministarstvo domovinske sigurnosti, on se tereti zbog prevare tokom procesa dobijanja američkog državljanstva. Kostić je sakrio optužbe za ratne zločine i davao lažne izjave. 24-godišnji Duje nalazi se pod strogim nadzorom policije i ljekara u općoj bolnici Šibenik nakon što je u noći s ponedjeljka na utorak u iznajmljenom apartmanu u Šibeniku nožem usmrtio 28-godišnjaka i teško povrijedio 22-godišnju djevojku. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra prošle godine izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana s krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Prva bosansko-hercegovačka kraljevska opera Tvrtko kralj bosanski kompozitora Amara Jažića u spratnju Sarajevske filharmonije bit će izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u petak 18. septembra sa početkom u 19.30. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošće, i dalje pratimo sve aktuelnosti u našoj općini. U narednim minutama ćemo govoriti o 29. maskembalu po redu pod nazvom Djeci treba radosti, koji će biti održan u nedjelju 20. septembra ove godine, naravno u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće. Organizator je Vogošćansko udruženje Korak više. Tim povodom naša draga gošća je predsjednica udruženja Dijana Briga. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam jer ste tu.
2: Dobar dan, pozdravi vama i slušaocima Radio Vogošće i hvala na pozivu.
1: Evo, svake godine je već, evo, 29. put u Vogošći, zaista jedan sjajan događaj koji okupi mališane, okupi mlade, okupi njihove roditelje i svi su nekako uzbuđeni zbog učešća na festivalu, na maskembalu Djeci treba radosti, pokaže se kreativnost, razdraganost, bude tu mnogo poklona, dobre zabave, a o svemu više naravno ćete nam reći vi.
2: Dobro. Pravo da vam kažem, nekako članice udruženja i ja najviše se radujem ovom septembru i toj manifestaciji maskembala treba, djeci treba radosti, izvinjavam se, ali upravo zato što uživamo u pričama te djece, u njihovim likovima koje oni stvaraju, stvaraju jednu bajku, jednu šarolikost, i drago nam je kada vidimo da oni uživaju u tome. Rijetke su manifestacije koje okupljaju taj mali uzrast, i onda to je stvarno uvijek na kraju tog maskembala i te priredbe roditelji prilaze i zahvaljuju, baš su onako sretni te male djece što su i oni ipak morali da budu, mogli da budu dio nekog događaja. Naravno, kao i svake godine, scenarij je isti, evo već ste najavljili, u nedjelju je ta manifestacija, u 15.30 se okupljamo ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća na platou, a manifestacija, odnosno priroda, počinje u 16 časova. I ove godine ista priča, djeca će dobiti poklone, nadam se sve većoj kreativnosti, jer vidim da Vogošću zaista, kada šetam Vogošćom, vidim da je dosta mladog svijeta. Naravno, mladi svijet ima tu malu djecu, to iz tog razloga govori, se doselilo ovdje u Vogošću i nadam se još sve veće, jer prijave su već počele i javilo se već stotinjak djeci. Nadamo se da će biti još do nedjelje. I zaista, kažem vam, to je nešto što nas stvarno ispuni, sve nas. Mi smo već i u godinama članice i sve, ali stvarno je nešto, jedna od ljepših manifestacija u Vogošću.
1: Svakako da jeste. Koliko znam, prvo mali kreativci prodefiluju kroz Vogošću. Vogošća bude zaista centar nekakvog lijepog događaja. Bude veselo, šareno, razdragano. Pokaže se koliko su talentovani. Naravno da prilikom izrade tih kreacija pomažu im i i pomažu im roditelji i pokaže se tu mnogo mašti. Tu su zaista neke sjajne kreacije i žiri svake godine ima zaista težak posao odabrati najbolji.
2: Naravno. Da vam kažem nešto, ove godine malo je previše gužve, pa smo odredili da nećemo ići kroz Vogošću. Nego se, znači, skupljaju upravo, direktno dolaze na plato u 15.30 ispred javne ustanove KSC Vogošća, i tako da nema defilea, ali zaista tu se pokaže kreativnost i mališana, naravno roditelja, a bome učestvuju i dede i nane i tetke i čak i komšije i komšinice, znači, ali to je ono, ne samo što tako i teško izabrati. Međutim, u tom izboru najviše ipak svojeručno izrađene maske imaju najveći izgled da dobiju nagradu, upravo iz toga što pokazujete svoju kreativnost. Znači, može bilo kako da se učestvuje i treba da se učestvuje, jer i kad ste dio toga, to je radost za djecu. Ne samo. Znači, svi će učesnici dobiti paketić sa slatkišima, naravno prve tri nagrade, i najmlađi učesnik manifestacije dobivaju i novčane nagrade pored toga. Ali kažem vam, i nije ovo samo, ja zaista evo i ovim putem želim da pozovem roditelje da se jave na koji način mogu doći u prostorije, pošto je ovo manifestacija koja se organizuje sa Forumom mladi, Forumom žena iz SDP-a Vogošća, mogu doći u prostorije SDP-a od 17 do 19 se prijavi, ali pošto smo svi se više informatički okrenuti prema tome, i može se prijaviti online na stranicu na Facebook stranicu SDP Vogošća, tako da mogu roditelji i online se prijaviti. Naravno, svako dijete koje dođe u nedjelju neće biti vraćeno, bit će učesnik ove manifestacije.
1: Koji je to najčešće uzrast djece koja se prijavljuju, Dijana?
2: Pa da vam kažem nešto, ovi mali, ono, da trude za koje manji. Ali najčešće, evo ove godine imamo učesnike koji neće imati ni godinu dana, bude to i mali, pa bude i do 8-9 godina. Nekad smo imali i ove starije koji žele da učestvuje. Znači, nemamo neko ograničenje mi u tome kao organizatori, mogu svi, ali najčešće je to nekako taj predškolski, a i školski. Upravo iz razloga je organizujemo u septembru kad se djeca vrate sa godišnjih odmora, školske klupe, i onda tada najčešće to budu, ako budu školski uzrast, budu ova djeca koja su kod učiteljica od prvog do petog razreda. I ali kažem vam, biti dijete nikad nije kasno, stvarno, ako hoćete.
1: Da, zaista. E sad, recite mi, koliko ovaj događaj, ova manifestacija oplemeni sve nas, odrasli, starije. Vi kao predsjednica udruženja izuzetno ste aktivni, znači i tokom samog događaja budete na svakom mjestu gdje je potrebno, uvijek osmijeh na licu, uvijek dobro raspoloženje. Koliko zapravo druženje sa djecom i sa mladima može pomoći da sačuvamo to dijete u sebi i da pobudimo neke pozitivne osobine koje smo možda potisnuli zbog svakodnevnice, zbog obaveza i tako dalje?
2: Pa malo prije sam rekla, dijete možete biti uvijek ako hoćete, ali to je nešto što zaista trebate truditi da budete dijete, mislim, a to ćete biti upravo na tim stvarima kad se družite sa djecom, kada vidite koliko vi njima možete pružiti ljubav, a koliko i oni vama pružaju za uzvrat ako ste dio njihovog svijeta. E, to je ono što smo, makar smo na trenutak dio njihove ličnosti, dio njihovog svijeta, dio njihovog života u nekim novim drugim likovima, jer su sada i maskirali, i onda oni to, i zato kažem, mi kao članice udruženja nekako, a mislim da i svi učesnici i roditelji, razgovara se s roditeljima, živi taj septembar da djeci pripreme te maske, i zaista to nam je najdraža manifestacija. Imamo mi različite manifestacije, evo u septembru imamo još jednu manifestaciju, Dane tikve idemo, ali to druženje s djecom nam je zaista nešto što svi čekamo, kad će septembar, kad će septembar.
1: Dobro, evo, kada ste već spomenuli te Dane tikve, o čemu se radi? Aha. Tikva je jedna od najzdravijih namirnica koje možemo konzumirati. Prije 10 godina kolega Begzo i ja smo snimali jednu sjajnu reportažu u jednom sarajevskom hotelu. Sva je su bila pripremljena od tikve, i slatkiš i predjelo, glavno jelo, i bilo je zaista sjajno. Mislim da je pomalo u našem jelovniku i zapostavljena ova izuzetno hranjiva vrijedna, bogata vitaminima namirnica.
2: Ovu manifestaciju dan tikve organizuje jedno udruženje sa kojim smo mi stvorili saradnju već prije godinama i godinama. Ono se iz istočnog Sarajeva, zove se Probudi se. I oni su po ugledu na Dane tikve iz Kikinde prenijeli tu, i to je predivna manifestacija. Cijeli Bosne i Hercegovine su došli, izlažu prehrambene proizvode, različita udruženja, možete da kupite bilo šta, a manifestacija sama, prvo je takmičenje u veličini koja ima najveću tikvu, dobije nagradu, i imponuje vas to, i one male i velike tikve, i zaista, i onda imaju cijeli repertoar upravo napravljene hrane od tikve. I mi smo uvijek učesnice tu, nekad izlažemo naše ručne radove i prodajemo, nekad smo samo gosti pomognemo, odnosno da sarađujemo sa tim udruženjem, ali je jedna manifestacija koja zaista zahtjeva veliku organizaciju. Mi smo ja mislim da ima sigurno u toj grupi jedno 40 udruženja iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koje je stalno u kontaktu sa tim, razgovaramo i svi se tu nađemo i razmjenjujemo iskustva.
1: Jako lijepo. Koliko udruženja, otprilike broji članica?
2: Pa mi smo aktivni oko 15-20. Znate koje je stalno, ali kad trebamo neku nešto dratu, nas je oko 40, tako.
1: Ma sjajno. Evo, razgovor lagano privodimo u kraju. Još jednom da spomenemo, znači u nedjelju 20. septembra u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća maskembal sjajnog naziva Djeci treba radosti, treba zaista djeci radosti, treba svima nama radosti, tako da pozivamo sve koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu, da uživaju, da se zabave, da pogledaju kreativnost mališana i njihovih roditelja. Zaista jedna sjajna, lijepa vogošćanska priča.
2: Jeste, znači, pozivi ne samo za slušaoce Vogošće, nego svi koji slušaju u stvari Radio Vogošća mogu ju prenijeti na cijeli grad. Može učestvovati.
1: Naravno. Naravno. Hvala još jednom za ovaj razgovor. Poštovani slušaoci, ovog dana naša gošća bila je predsjednica Udruženja Korak Više, Vogošćansko udruženje, gospođa Dijana Briga. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća. Sevdali.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Vogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, svakog dana od 12 sati i 30 minuta slušamo Sevdah. Tako će biti i danas, naravno. Danas smo birali Divanhanu. Znači, kolega Ethem Džuho i ja smo odabrali da slušamo Divanhanu. Pjeva tri pjesme. Razbolje se sultan Sulejmane, Zaplakala šećer Džula i Mene majka jednu ima. Pa uživajte.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite program Radija Vogošća. Ono što želim reći jeste da nam možete slati svoje prijedloge koga želite slušati, kako izvodi Sevdalinke sutra u četvrtak, petak i subotu. Možete slati na Viber broj 062-045-118 izvođače ili neke Sevdalinke, možda i to nije loše đuho, jednu te istu pjesmu da otpjevaju različiti izvođači. Eto, u svakom slučaju, družim se sa vama, družimo sa vama sve do 13.30, đuho i nakon toga ostaje tu, a onda će vam se pridružiti draga kolegica Advija Tirić.

Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć. Poštovani slušaoci, i dalje se družimo sa vama. Evo jedna informacija lokalnog karaktera. Radovi na kolektoru 7 odvijaju se prema planu. 40 objekata dobija priključak. Radovi na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnji nove oborinske kanalizacije u naselju Orahov Brijeg odvijaju se prema planiranoj dinamici bez većih poteškoća na terenu. Nakon uspješnog uvođenja izvođača u radove na kolektoru 7, kompanija Manju u konačnici će položiti oko 530 metara GR5 cijevi, 282 metra oborinske i 252 metra fekalne mreže, a bit će izgrađeno ukupno 40 kućnih priključaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 340.000 maraka, a finansiraju se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i iz budžeta općine Vogošća. Rok za izvođenje radova je 120 dana, dok nadzor vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Shodno ranijem dogovoru, nakon što općina Vogošća izgradi separatnu kanalizacionu mrežu u svakom narednom kraku ulice Orahov Brijeg, uposlenici preduzeća Vodovod i kanalizacija će izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže, nakon čega će biti izvršeno asfaltiranje saobraćajnice. Vrijedi naglasiti da će uskoro biti nastavljeni i ranije obustavljeni radovi na rekonstrukciji glavnog fekalnog kolektora K11 u naselju Orahov Brijeg, što je posebno važno jer kolektor koji se proteže duž Poljinskog potoka predstavlja recipijent ostalim kolektorima. Svakako je važno napomenuti da su u kolektoru 6 izvedeni radovi na izgradnji nove fekalne i rekonstrukciji oborinske kanalizacione mreže, te da će po okončanju radova na vodovodnoj mreži, koji će se izvoditi nadležno preduzeće Vodovod i kanalizacija, uslijediti i asfaltiranje saobraćajnice. Eto, mnogo se radi u naselju Orahov Brijeg, Vogošćanskom naselju, i nadamo se da će ovi radovi uskoro na zadovoljstvo stanovnika biti uspješno i završeni.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

I kao što pjeva Dino Merlin u ovoj pjesmi Kad odu svije rani, ja vam lagano odlazim, poštovani slušaoci, hvala jer ste pratili jutarnji program i popodnevni program Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo i svakako topla preporuka da i dalje ostanete sa kolegama. Sa vama su Advija Tirić i Edhem Džuho i svakako ćete slušati mnogo dobre muzike i mnogo kvalitetnih i zanimljivih informacija. Kao i obično, na samom kraju još jednom hvala za druženje i čao!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako. Dobar dan, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća. Tačno je, evo, 14 sati. Vrijeme je za druženje kroz popodnevni program, kroz drugu smjenu vašeg i našeg radija, Radio Vogošća. Frekvencija 88,2 MHz. Kao i obično u drugoj smjeni, zajedno smo sve do 20 sati uz dobru zabavnu, pa onda narodnu, pa opet zabavnu muziku. Aktualne informacije, muziku možete birati vi, to već znate, putem SMS broja 062-045-118. Družit ćemo se, kako rekao, do 20 sati, a Advija Tirić sa vama od ovog trenutka. Evo, danas je izuzetno lijep dan, čini mi se i sutra, detaljnije ćemo o tome kasnije, u petak možda malo kiše, pa se opet vraćamo nekim ljepšim danima i tako. Dakle, 16. je septembar 2026. godine, još jednom dobro nam došli, idemo vas pozdraviti lijepo, Harima Tahari i Leila za sami početak.

to bi to Hari Matahari i Leila, pjesma koja nas je najbolje predstavila na Euroviziji. Slušat ćemo još jednu eurovizijsku putnici, a prije putnika, dakle Dino Merlin i Beatriz putnici. A prije toga, za sve putnike informacija iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apeluju se na vozača da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, zadržavanje su negdje od 10 do 30 minuta, tako kažu iz Bihamka. Želimo vam sretan put i eto, uživajte uz Dinu Merlina i Beatrice i pjesmu Putnici.

to pjevala nam i Ilma Karahmet, idemo dalje. Naime, nakon izricanja prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova, Hašimu Tačiju i trojici nekadašnjih čelnika oslobodilačke vojske Kosova ispred zgrade specijaliziranih vijeća Kosova u Hagu, došlo je do nerida prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama. Nekoliko demonstranata razbijalo i policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastirale okupljene, a policija intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodim na medija, situacija se ubrzo smirila. Dakle, grupa Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Tačiju i ostalim, a pristalice bivšeg čelnika OVK pristigle su u Hag iz Holandije i okolnih evropskih država, a od osuda su tražile, odnosno od suda, pardon, su tražile oslobađajuću presudu, dok je holandska policija još prije izricanje odluke pojačala sigurnosne mjere, eto da posjetimo Tačiju i Krasničiju po 25 godina zatvora. Mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku, nakon toga Blok marketinga, pa se vraćamo ostalim informacijama. Ostanite uz program Radija Vokšća.

Evo, nismo dugo čuli ovu pjesmu, Macbeth i slagao me, idemo dalje, a ove subote s početkom u 18 sati održat će se ovogodišnje izdanje Volvo Run Vogoša 5K trke, koja se proteklih godina etablirala u važnu sportsku manifestaciju u našoj lokalnoj zajednici. Uvod u trku koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju sporta i zdravog načina života bit će baš Kids Run za one najmlađe. U ovom dijelu programa nastupit će djeca rođena od 2014. do 2020. godine. Organizatori iz javne ustanove KSC Vogoša pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom, dakle, podrže ovaj sportski događaj. A za sve učesnike glavne utrke pripremljen je i bogat startni paket, a organizatori najavljuju dodatna iznenađenja. Kao i svake godine, bit će dodijeljene nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, kao i priznanje za najbržu Vogošćanku i najbržeg Vogošćanina. Dakle, zbog održavanja utrke u periodu od 16 do 20 sati doći će do izmjena odvijanju saobraćaja na području Vogoše. Izmjene će se odnositi na sljedeće ulice, a to su Jošanička, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska, Braće Kršo, Omladinska, Iza Tadelića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Evo, dakle, čuli ste, u subotu od 18 sati utrka, a izmjene u saobraćaju će biti od 16 do 20 sati. A mi u nastavku slušamo Merlina i pjesmu Lažu me.

Evo još jedno vanredno obaveštenje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, dakle izdato je danas, na Facebooku stoji ovako: svi potrošači koji se snabdevaju vodom iz zone Igman, pravac Lužne, će danas zbog neophodnih radova na hidromašinskoj i elektroopremi doći do poremećaja u prekidu i vodosnabdevanju na lokacijama Lužane, Lužansko polje, Stupsko brdo, Osik, Azić i Bojnik, Stup, Dogledi, te dio Banjske i Hrasničke ceste. Radovi su neophodni radi osiguranja pouzdanog i stabilnog funkcionisanja sistema vodosnabdevanja, a po završetku radova pristupit će se ponovnom uspostavljanju urednog vodosnabdevanja uz mogućnost postepene normalizacije sistema. Molimo potrošača za razumijevanje i strpljenje, kažu iz Vodovoda i kanalizacije. Eto, dakle, čuli ste još jedno vanredno obavještenje. Mi idemo dalje, svirat ćemo tačno u 15 sati, slušate vijesti, nakon toga idemo sa narodnom muzikom i slijedi druženje kroz pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
2: I da, evo nas u pismima iz komšiluka. Dobar dan, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća, 15 sati 32 minuta. Vrijeme je, dakle, za druženje kroz pisma iz komšiluka. Vrijeme je da slušamo dobru narodnu muziku, muziku koju i sami možete birati putem Viber broja 062 045 118. Naglašavam još jednom, dakle, isključivo nam pišete poruke, nemojte nas zvati na ovaj broj, dakle, isključivo pišete poruke 062 045 118. Sve ono što želite napišite i mi ćemo da pustimo vaše muzičke želje. Sve do 19 sati slušamo narodnu muziku. Evo, danas izuzetno vruć, lijep dan, 26 stepeni je temperatura u Sarajevu, a isto toliko nas očekuje i sutra, kažu meteorolozi. Idemo vas najprije lijepo pozdraviti. Pjevaće nam Gile i pjesma Ne prestaju moje kiše, a nakon toga idemo i sa prvim informacijama, idemo sa dobrom muzikom. Ostanite uz nas.

Kad smo kod kiša, da vidimo šta kažu meteorolozi, odnosno da čujemo šta kažu hoće li je biti narednih dana. Naime, sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vreme uz umeren porast na oblake tokom dana, a poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Što se tiče Sarajeva, sunčano uz umeren porast na oblake poslije podne, jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 26 stepeni. Eto, dakle, što se tiče kiše i Sarajeva, sutra nema kiše. U petak oblačno, u drugom dijelu dana također bez padavina, 25 stepeni, a u subotu, kažu meteorolozi, moguća je kiša u drugom dijelu dana, odnosno pljusak, temperatura do 21 stepen. Eto, kada je u pitanju Sarajevo, kako meteorolozi, kako trenutno stoji na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kiša je najavljena za subotu popodne. A mi slušamo Anu Bekutu, Imam jedan život, nakon toga Adna Nezirova, Pola mog srca. Uživajte, ostanite uz nas, 062 045 118, broj za vaše poruke.

0: Pišite nam Biber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Da, eto, čuli ste Viber broj, pišite i dalje, a mi idemo lagano sa programom slušati i uživati uz dobru muziku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Iz Bihamka se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. I još napomena na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Svakako želimo vam sretan put. Idemo svirati Armin Bjedića, nakon toga i Aleksandra Prijović.

E, tako kaže Amra Halebić, sretna i voljena, idemo dalje. Kada je, kada su u pitanju informacije iz svijeta sporta, jedan navijač Juventusa stao je u odbranu Kerima Lajbegovića nakon što su pojedinci kritikovali njegovu partiju protiv Sassuola. Naime, Juventus je na gostovanju kod Sassuola poražen 3-2, a Lajbegović je utakmicu započeo od prve minute i istakao se sjajnim driblinzima, šutevima i dakle šansama. Nažalost, nije uspio postići gol niti asistenciju, zbog čega se našao na meti kritika nekolicini navijača Juventusa. To je iznerviralo jednog tifoza, dakle po imenu Luke, koji je na društvenoj mreži X stao u odbranu BH fudbalera. Luke je odgovarajući na klip gdje Alajbegović prolazi igrača sa sola, ali onda šalje loptu u prazno, poručuju da je Kerim cijelu utakmicu prolazio protivničke igrače i da najmanje zaslužuje kritike od svih igrača. Alajbegović bi da nije kolo Moanija imao hat-trick asistencija. Ovo je radio tokom cijele utakmice i ljudi njega kritikuju od svih igrača. Zbog ovoga i dolazi do situacije da moraš šutirati jer zna da nikoga nema u kaznenom za povratu. Ovo je ozbiljan igrač, poručuje Luke. Eto, dakle, čuli ste, brane ga navijači Juventusa. Po njima on je dobro odigrao, a i po nama dobro je odigrao. Svakako sviramo Andreana Čekić u nastavku, a nakon toga i Anida Idrizović, pjesma Ironija. Prije toga Andreana kaže sreću pojavi se. Ostanite uz nas 062 045 118.

I u nas u kuhu dobra muzika, najprije vaše muzičke želje, Ibrahim Jukan, Zamiriši na ljubava, nakon toga Nestani Bonami. Ostanite vi uz nas, nigdje nemoj da nestajete, neka vas na frekvenciji Radio Voguća, frekvenciji 88,2, Viber broj 062-045-118, 16:14:30, zajedno smo do 20 sati, stoga i dalje uživajte uz dobru muziku.

E idemo dalje, 16 sati 21 minut. Naime, opadanje kose bez problema je problem s kojim se susreće veliki broj ljudi, a može se pojaviti iz različitih razloga. Iako je određeni gubitak kose normalan, pravilna i uravnotežena ishrana može imati važnu ulogu u njenom očuvanju i zdravlju. Evo neki od namirnica koji mogu pomoći da ojačate svoju kosu, a to su orasi, zatim losos, jaja i sorutka. Dakle, uvrštavanje ovih namirnica u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan korak ka zdravijoj i jačoj kosi. Dakle, uravnotežena prehrana, bogata vitaminima, mineralima, zdravim mastima i proteinima, važna je za očuvanje njenog kvaliteta i smanjenje problema sa opadanjem. Pa eto, pokušajte sa ovim namirnicama, vjerovatno će vam pomoći da ojačate vašu kosu. A ostanite i dalje uz nas, u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Nekadašnji politički lider Hrvatske Republike Herceg Bosne, Jadran Koprlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu, te prihvatio zločine za koje je osuđen i izrazio kajanje, javlja BIRN Bosne i Hercegovine. Izricanje prvostepene presude bivšim vodećim zapovjednicima oslobodilačke vojske Kosova pred specijaliziranim sudom u Hagu, kojom su četvorica čelnika OVK osuđena na ukupno 81 godinu zatvora, izazvalo je snažne, ali oprečne reakcije i sigurnosne mjere diljem regije. Najava predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da će Europska unija razmotriti mogućnost uvođenja pridruženog članstva za Kanadu iznenadila je države članice i izazvala zabrinutost među vladama zbog mogućih političkih i ekonomskih posljedica. Ovogodišnji 66. internacionalni teatarski festival MES biće održan od 2. do 10. oktobra u Sarajevu uz predstave i umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Najbolji tek dolazi, poručili su Ismail Barlov i Ismail Zulfić, reprezentativci Bosne i Hercegovine, sumirajući utiske sa završenog evropskog seniorskog prvenstva u Turskoj, gdje su briljirali sa ukupno 3 osvojene medalje. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu 31, a u Sarajevu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 17 sati i 50 minuta.

0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, upravo tako, a na današnji dan, dakle 16. septembra 95. godine, Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila je Ključ. Nakon temeljnih pripreme operacije SANA 95. započela je 13. septembra 95. godine, tačno u 6 sati, već u 6.30. neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta. Iza ponoći, tačnije u 1 sat i 10 minuta, jedinice 502. Viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i likvidiranje i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga. U Bosanskom Petrovcu zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i opreme. Nakon kraćeg odmora 16. septembra preneseno je naređenje komandanta 5. korpusa generala Atifa Dudakovića da se forsiranim maršom krene prema Ključu. Jedinice su motornim vozilima u maršalskoj koloni upućene ka Ključu. Prema tom gradu krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova glava, Veliki Ljutoč, Dubovsko, Vrtoče, Bosanski Petrovac. Nakon žestokih borbi na Laništu u Velagićima i u Puninom Hanu, oko 21 sat jedinice 501. i 502. brdske brigade pobjedonosno uzele u Ključ, ulaze u Ključ, vremena za slavlje nije bilo, već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom mostu, u Donjim Ramićima razbijena je četnička zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rajonu Krasulja i nakon njihovog oslobađanja na red je došlo i Vrhpolje. Ključko-sanski borci pobjedonosno su se vraćali u svoj zavičaj. Sanski most je bio tu tik pred njima. Nešto prije dolaska naših snaga u rajon Vrhpolja neprijatelj je uspio minirati most u Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica 5. korpusa. U završnim pripremama za operaciju SANA 95 general Alagić je bio jedan od članova tima koji su usaglašavali borbena sadejstva sa dijelovima Hrvatske vojske i HVO-om. Period od 18. septembra do 10. Dakle, od 8. do 10. septembra karakterističan je po tome da su četničke snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno mehaniziranih snaga pokušavali cijelo vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, a skupa sa dejstvujući jedinice 502. Viteške brigade, Brske brigade, prve gardijske 510. oslobodilačke su 9. septembra žestoko udarile pravcem Banjci, je Smanjeno brdo i Donji Dabor, zatim Sanski most. Ofanziva djelovanja odvijela se prema planu i neprijatelj je bio prinuđen na povlačenje, a naše jedinice pristupile su završnim fazama oslobađanja grada i gonjenja neprijatelja čiji su se snage povlačile u neradu. Veliki udio u ovom napredovanju naših snaga dali su i artiljerci 5. korpusa. Bježeći od armije Bosne i Hercegovine koja je nadirala prema Sanskom mostu, četnici su minirali most na rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja ne bili ih tako zaustavili u silovitom napredovanju. To im nije uspjelo. Dakle, neprekidno vodeći borbe uveče 9. septembra u 23.30 dijelovi 502. Viteške brdske brigade, dakle, prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj je još pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim, ne zadugo. Neposredno nakon oslobađanja grada iz drugih pravaca vodeći neprekidne borbe pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obavještajni podaci govorili su da su stvorene izvanredne pretpostavke za oslobađanje Bosanskog, Novog Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke, a Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Ima jedan narod koji nikom ne vjeruje, u svakog sumnja, svakom nalazi mahane, a tako lahko nasjeda na sve i svašta. Pametan narod čiju pamet zatire bujna mašta i kojem su sumnje, slutnje i predrasude važnije od istine. Narod koji pokuša objasniti drugima svoje zablude kao jedine istine i još očekuje da bude shvaćen i pohvaljen. Najbolji je na dženazama, sahranama i svadbama, pomaže kad je neko bolestan i siromašan, i baš ko ona baksuzna krava koja daje puno mlijeka, ritne se i prospe. Rado nekog digne do nebesa, ali ga još rađe spusti, popljuje i pod zemlju zakopa. Istovremeno mrzi, boji se i veliča bogate, moćne, političare, drske i bezobrazne, lopove, reketaše, sileđije, iznuđivače, primitivce i jeftine mislioce. Ima toga za nabrajat koliko hoćeš, više dobrog nego lošeg, samo što loše briše i poništava svako dobro u nama. Ima jedan narod. Ja.

nekog proganja jedna riječ ili rečenica ili nešto što je nehotice nekom radio, a neko počini kakav golem zijan, pa mirno spava i još smišlja novi, a poštenom i savjesnom insanu neće san naučiti. Jah!

0: 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje. Mersiha Babić, kandidatkinja koalicije BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa, za nivo 411, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11.
1: Drage građanke i građani Bosne i Hercegovine, moje ime je Mersiha Babić i obraćam vam se kao nositeljica liste koalicije BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa, za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11. Ali prije svega, ja sam vaša sugrađanka, žena koja kao i vi ne želi više da prihvati ono što nam se godinama predstavlja kao normalno i neizbježno. Koliko još mladih treba otići? Koliko još porodica treba odustati od vlastitog doma? Koliko još penzionera treba birati između lijeka i hrane? I koliko dugo ćemo prihvatati da je to jednostavno tako? Ne mora tako i ne smije tako, jer Bosna i Hercegovina nije siromašna zemlja. Imamo sunce, rijeke, šume, imamo plodnu zemlju, ogromne energetske potencijale i prije svega ljude koji znaju, mogu i žele raditi. Vrijeme je da ono što imamo konačno pretvorimo u ono što građanima treba. Naša koalicija nudi sljedeća rješenja. Pokrenut ćemo program čistog zraka za smanjenje štetnih emisija iz saobraćaja, grijanja i industrije uz kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na osnovu struke, a ne politike. Pokrenut ćemo program velike energetske obnove za sanaciju energetski neefikasnih javnih i stambenih zgrada, fasada, krovova, uz fokus na objekte koji decenijama čekaju obnovu i još imaju oštećenja od rata. Snažno ćemo podržati domaćinstva i privredu u ugradnji solarnih elektrana, pojednostaviti procedure i omogućiti komšilucima da kroz energetske zajednice sami proizvode svoju energiju. Mladima ćemo kroz programe osigurati subvencije za prvu nekretninu, povoljnije stambene kredite uz transparentnije kriterije i naravno jednake mogućnosti za sve vas. Za svaku porodicu sa troje ili više djece osigurat ćemo besplatan vrtić ili stipendije. Mi nećemo okretati glavu od parova koji se bore za potomstvo. Kad dođe prinova, slavimo svi. Ali kad par ostane sam u svojoj najtežoj borbi, pita li se iko koliko snage i suza košta ta tišina? Borit ćemo se izboriti za potpuno besplatne, neograničene pokušaje vantjelesne oplodnje za žene do 45. godine u akreditovanoj zdravstvenoj ustanovi Federaciji Bosne i Hercegovine koju će par sam izabrati. Prestanimo preživljavati u tišini i prihvatati sve bez pogovora. Vrijeme je da živimo punim plućima i gradimo budućnost kakvu svi zaslužujemo. Vrijeme je da čovjek konačno bude na prvom mjestu. Vrijeme je za drugačiju politiku, vrijeme je za BH Zelene, Novo vrijeme i Tuzlansku alternativu i naš siguran iskorak.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje. Edin Smajić, kandidat stranke Demokratske akcije, za nivo 411, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11.
2: Mojim Bogošćanima ne obraćam se samo kao političar. Cijeli život, sve lijepe i teške trenutke dijelio sam s vama. Znate me, ja znam vas. Zajedno smo rješavali probleme i realizovali brojne projekte. Iza nas su jasni, vidljivi i mjerljivi rezultati. Volio bih da su i bolji. Na prethodnim općim izborima stranka Demokratske akcije je ostvarila ubjedljivu pobjedu, ali to nije bilo dovoljno. Opozicija nije moj prirodni ambijent, ali pitao sam, inicirao rješenja i žučno raspravljao o svim bitnim pitanjima. Dao sam podršku dobrim rješenjima za djecu, mlade, bolesne, borce, sportiste, radnike, penzionere. Njima nisam bio opozicija. Opozicija sam bio ovoj vlasti, vlasti koja je radila neodgovorno, netransparentno, postigla katastrofalne rezultate i veliko zaduživanje. U jednom trenutku, u jednoj kritici, nazvao sam ih i uporedio sa Titanikom. Brod je dobar, ali ovaj kapetan i njegova posada su izgubili kompas. I zato je jako važno da promijenimo kapetana, da promijenimo posadu i da uzmemo bolji kurs ka mirnim vodama. Stojim odgovorno i ponosno pred vama kao nosilac liste SDA za parlament federacije u izbornoj jedinici 11. Za općine Stari grad, Novo Sarajevo, Centar, Ilijaš i Vogošću. Kao ponosni kapitelj jedne sjajne ekipe kompetentnih i realizovanih ljudi. Naoružajte se zvaničnim informacijama o trenutnom stanju, o strankama i kandidatima i izađite na izbore. I još jače, nedvosmisleno i jasno i sigurno birajte SDA. Aktuelna vlast, gubitke u poslovanju, deficit, propadanje ekonomije i privrede rješava velikim kreditima po vrlo nepovoljnim uslovima. Te kredite ćemo morati vraćati mi i naša djeca. Neću vam sad nabrajati sve programe i projekte koje trebamo realizovati u narednom periodu, ali spomenut ću jedan, meni jako važan, prvu transferzalu. Mnogo smo truda uložili da pripremimo i započnemo sa realizacijom ovog projekta. Ali gdje smo sad? Odgovorno tvrdim da se moglo i moralo uraditi puno, puno više. Prva transferzala je najvažniji infrastrukturni projekat kantona Sarajevo i jako važan za saobraćaj Federacije Bosne i Hercegovine. On je od presudnog značaja za kvalitet života i razvoj općine Vagošća, za rješavanje saobraćajnih problema u Novom Sarajevu i centru, za kvalitetni život brojnih Ilijašana, za dostupnost svih onih vrijednosti koje ima stari grad i na kraju za lakši prilaz i dolazak svih građana u institucije u prestolnicu Sarajeva. Budite birači, a ne samo glasači, jer mi smo ono što ostane iza nas.
0: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 411, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Željko Komšić za građansku državu, DFGS, Republikanci Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Radio Logošća, 80.

I evo dakle, nakon Hadžibega mi nastavljamo druženje kroz naš program, popodnevni program, dakle nakon Hadžibega i nakon izbornog programa, 17 sati i 40 minuta, evo danas je izuzetno vruće, kažu meteorolozi sutra vruće, temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen, kada je u pitanju Sarajevo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26, a slično vrijeme nas očekuje i naredna dva dana, dakle u petak 25 stepeni, oblaci popodne u Sarajevu, a u subotu oblačno tokom cijelog dana i moguć pljusak kiše popodne u Sarajevu sa temperaturom do 21 stepen. Eha, mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku, prije toga ću vas još jednom posjetiti kada su u pitanju informacije iz Bihamka zbog saobraćajne nezgode, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Bosanska Krupa Arapuša, u toku je policijski uviđaj, a vozila se usmjeravaju alternativnim pravcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete negdje od 10 do 30 minuta. Eto, želimo vam sretan put, uživajte. U nastavku sviramo u 17 sati i 50 minuta, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Nekadašnji politički lider Hrvatske Republike Herceg Bosne, Jadranko Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu, te prihvatio zločine za koje je osuđen i izrazio kajanje, javlja BIRN Bosne i Hercegovine. Izrisanje prvostupanjske presude bivšim vodećim zapovjednicima oslobodilačke vojske Kosova pred specijaliziranim sudom u Hagu, kojom su četvorica čelnika OVK osuđena na ukupno 81 godinu zatvora, izazvalo je snažne, ali oprežne reakcije i sigurnosne mjere diljem regije. Najava predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da će Evropska unija razmotriti mogućnost uvođenja pridruženog članstva za Kanadu iznenadila je države članice i izazvala zabrinutost među vladama zbog mogućih političkih i ekonomskih posljedica. Ovogodišnji 66. internacionalni teatarski festival MES bit će održan od 2. do 10. oktobra u Sarajevu uz predstave i umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Hrvatske, Palestine, Austrije i Italije. Najbolje tek dolazi, poručili su Ismail Barlov i Ismail Zulfić, reprezentativci Bosne i Hercegovine, sumirajući utiske sa završenog evropskog seniorskog prvenstva u Turskoj, gdje su briljirali sa ukupno 3 osvojene medalje. O vremenu sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30 minuta.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na osnovu saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine izdao je naredbu o angažmanu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na planini Čvrsnica. Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u srijedu da presudu nekadašnjem premijeru i predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i saradnicima za ratne zločine vidi kao jasnu, ali zakašnjelu potvrdu o stradanju Srba na Kosovu, a odbacivanje optužbi za zločine protiv čovječnosti nazvao je političkim manevrom. Evropska komisija će sutra zvanično predložiti zakon kojim bi se djeci ispod 13 godina zabranilo korištenje društvenih mreža, dok bi djeca od 13 do 15 godina imala specijalna pravila za korištenje. Ovaj zakon je tokom svog govora o stanju u Evropskoj uniji najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Marija Molina i direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo, u okviru kojeg djeluje Muzej savremene umjetnosti Senka Ibričić-Begović, potpisale su danas u ambasadi Španije u Sarajevu sporazum o sponzorstvu i saradnji. Cilj sporazuma je podrška razvoju projekta budućeg Muzeja savremene umjetnosti Arsajevi. Navijači Čelika s velikim nestrpljenjem čekaju utakmicu osmog kola VIN lige Bosne i Hercegovine protiv Željezničara. Crno-crveni će nakon više od 8 godina ponovo gostovati na Sarajevskoj Grbavici, a povratak na stadion na kojem su ispisane neke od važnih stranica klubske historije za Zeničane ima posebnu simboliku. U petak na Grbavicu opet idemo podignuti glavi kao što smo išli kada smo osvajali pehar ili kada smo nosili bodove. Čelik je tu, napisali su iza Čelika. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

0: Volos Rádio je váš plný pohodak.
1: Upravo tako, Vogošće radio je vaš pun pogodak, ne mijenjajte frekvenciju, 18.49 minuta, no novi informacije kažu, cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine premašila 3,70 km, ne očekuje se skoro pojeftinjenje. Eto, to baš nisu dobre informacije, ali mi se ipak nadamo da će doći do pojeftinjenja. Svakako još desetak minuta, odnosno 11 minuta, slušate narodnu muziku, a nakon toga tačno u 19 sati informativni program Vogošćanska hronika, nakon Vogošćanske hronike slušamo zabavnu muziku i nastavljamo druženje do 20 sati. Ostanite uz program Radija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošensku hroniku. Radovi na kolektoru 7 odvijaju se prema planu, 40 objekata dobija priključak. Raspisan javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo gasa. U toku su prijave za novi ciklus škole glume za djecu i mlade. Iako je građevinska sezona na isteku u naselju Orahov Brijeg, u toku su obimni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji kanalizacione mreže Kolektor 7. Radovi se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta općine Vogošća za tekuću godinu, dok je sufinansijer Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za izvođenje radova je 120 dana.
1: Izgradnja kanalizacione mreže na području općine Vogošća aktivno se provodi kroz projekat unapređenja komunalne infrastrukture poput radova u ulici Orahov Brijeg, gdje su prošle sedmice počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji oborinske kanalizacione mreže u ovom naselju.
2: Radovi se izvode na osnovu potpisanog ugovora, a prethodno je provedena procedura javne nabavke gdje se izabrao najpovoljniji ponuđač i to je firma Manjo d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 340.239,70 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se izvede 280 metara oborinske kanalizacione mreže i 250 metara fekalne kanalizacione mreže sa izgradnjom armirano-betonskih šahtova. Polagaće se GRP cijev u dužini 530 metara, profila 300 mm i izvodit će se kućni priključci u saradnji sa nadležnim preduzećem Vodovodi kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova je krajnji korisnik Vodovodi kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kao i investicioni nadzor Zavod za izgradnju kantona Sarajevo.
1: Radovi se finansiraju dijelom iz budžeta općine Vogošća za 2026. godinu, a dio su finansiranjem koji pokriva Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 340.239 konvertibilnih maraka.
2: Rok za izvođenje radova je 120 dana. Predviđena je sanacija asfaltnih površina. U nadležnom preduzeću imali smo sastanak gdje smo dogovarali da se nakon izvođenja kanalizacione mreže rekonstruiše i vodovodna mreža u ovim krakovima, gdje su nam obećali da će kako mi koji krak budemo radili oni izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže koja je trenutno bespravnog karaktera i dešavaju se na njoj veliki gubici. Ja se nadam da ćemo to uspjeti realizovati. U kolektoru 6 koji smo prethodno završili kanalizacionu mrežu, već su trebali da započnu radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, ali iz vodovoda su nam rekli da trenutno zbog ovog stanja sa sušom ekipe moraju preusmjeriti na saniranje tih kvarova gdje im se dešavaju veliki gubici i ja se nadam evo da će ubrzo krenuti radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u kolektor 6, a tako se nadam i za kolektor 7, nakon čega će općina provesti proceduru javne nabavke. Za kolektor 6 smo već pokrenuli za saniranje asfaltnih površina u cijeloj širini, a ovdje imamo i kroz ugovor ovaj već sa firmom Manjo d.o.o. Sarajevo neku količinu asfalta i nadam se da ćemo to sve uspjeti realizovati ovako kako smo planirali, da ćemo uskladiti dinamiku sa nadležnim preduzećem.
1: Obzirom da je riječ o veoma kompleksnom i zahtjevnom projektu, gdje je važna saradnja svih subjekata uključenih u njegovu realizaciju, apeluje se građanima da na vrijeme pripreme priključne šahtove, o čemu su već obaviješteni posredstvom mjesne zajednice Hodonj. Ovih dana se očekuje i izlazak na teren tehničkih ekipa vodovoda i kanalizacije koje će procijeniti mogućnosti postavljanja lokacija spomenutih šahtova.
0: U općini Vogošća raspisan je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevo gasa. Maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a po stambenoj jedinici. Sufinansiranje obuhvata materijal i radove potrebne za izgradnju gasnog priključka, kao i nabavku i ugradnju mjernih ili regulaciono mjernih setova.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas d.o. Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavili su javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu kantonalnog javno komunalnog preduzeća Sarajevo Gas d.o. Sarajevo. Maksimalan iznos sufinansiranja je 1500 konvertibilnih maraka bez PDV-a po stambenoj jedinici. Sufinansiranje obuhvata materijale i radove potrebne za izgradnju gasnog priključka kao i nabavku i ugradnju mjernih i ili regulacionomjernih setova. Na javni poziv mogu se prijaviti građani kantona Sarajevo koji ispunjavaju propisane uslove, pri čemu jedan podnosilac može ostvariti pravo na sufinansiranje jednog gasnog priključka. U javnom pozivu je također navedena potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev kojeg podnosioci mogu dostaviti putem pošte ili neposredno na protokol kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Sarajevo Gas d.o. Sarajevo na adresu Trg Fadile Odžaković Žute broj 471.000 Sarajevo. Na koverti je potrebno posebno naznačiti prijava na javni konkurs za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Sarajevo Gas d.o. Sarajevo ne otvarati. Za realizaciju projekta ministarstvo je u budžetu kantona Sarajevo osiguralo 300.000 konvertibilnih maraka. Sve dodatne informacije i tekst javnog poziva mogu se pogledati na dostupnim linkovima koji su objavljeni na stranici općine Vogršća. Javni poziv otvoren je do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 12. decembra 2026. godine.
0: Udruženje Izvor dobročinstva godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja i oko 2000 jetima širom Bosne i Hercegovine. Udruženje je poznato i po projektima na sufinansiranju i izgradnji obnovi vjerskih objekata te pomoći oko nabavke ogrijeva ili sadnog materijala za proljetnu sjetvu. U ovoj godini pokrenuli su i aktivnost pod nazivom Obraduj petkom, kojom svake sedmice jednoj porodici uruče prehrambene pakete. Na osnovu potpisanog memoranduma udruženje ostvaruje dobru saradnju sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad.
3: Izvor dobročinstva udruženje koje godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja te stipendira time i studente. Pravo na stipendiju putem partnera iz Kuveta ostvarilo je oko 2000 učenika i studenata.
4: Ove godine smo imali jednu kampanju Budi prijatelj jetima Bosne koju smo reklamirali putem džambo plakata širom Bosne i Hercegovine i hvala Bogu veliki je odziv bio naših ljudi koji su smogli snage i vidjeli u tome jednu posebnu pomoć da i oni se uključe u ovaj projekat i ovom priliku im se zahvaljujemo. Također ovog ljeta organizovali smo nekoliko posjeta Sarajevo jetimima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, Živinica, Travnika, Bugojna, gdje su posjetili znamenita mjesta u Sarajevu, upoznali se sa historijom glavnog grada i održali nekoliko edukativnih časova u prostorijama našeg udruženja. Također možemo istaći da imali smo stipendiranje studenata, znači studenata koji imaju dobar prosjek i koji su u potrebi za pomoći, tako vidi pomoći i hvala Bogu krenuli smo i neki edukacijski program gdje smo sa našim prijateljima sa Fakulteta za upravu u Vogošći također organizovali nekoliko raznih seminara i sa drugim profesorima sa Univerziteta u Sarajevu gdje smo htjeli da ukažemo podršku toj našoj djeci koji su nadarni koji će sutra ako Bog da graditi našu domovinu.
3: Udruženje je prepoznatljivo i po projektima na sufinansiranju izgradnje i obnove vjerskih objekata.
4: U jednoj smo bili kao partneri sufinansijer, a to je gradska ili čašijska džamija u Srebreniku koja se otvara 26. ovog mjeseca te pozivamo naše Vogošćane i sve koji prate televiziju Vogošća da se odazovaju već ovaj jubilej. A druga je 27. to je džamija Glumina kod Zvornika. To je jedan povratnički džemat gdje broji veliki broj povratnika i možemo reći da je jedan od najljepših projekata koje je Udruženje Izvor dobročinstva realizovalo, jer jako je bitno stati u podršku ljudima koji su se vratili, a džamija je simbol povratka ljudi u BiH entitet.
3: Na osnovu potpisanog memoranduma, u oktobru prošle godine sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad ostvarena je dobra saradnja.
4: Pomažemo porodicama socijalno ugroženih kategorije

0: gdje vježbamo, gdje radimo. Teta Pričalica, na njihovoj stranici imate broj telefona Teta Pričalice, a možete se prijaviti na broj telefona 061 461 786. Možete tu pisati i Viberom, možete direktno meni pisati na Instagram Aldin Tucić ili na Facebook. Znači, kako god hoćete, kako god hoćete da dođete do nas, naćete način, znači tu smo, što se kaže, otvoreni smo, svima ćemo sve informacije reći, a za roditelje da se ne brinu, časovi su sad trenutno petkom, od 18.00 do 19.30, ili ja radim dva bloka po 45 minuta bez pauze, tako da su to dva školska časa i ono, nekad čak produžimo do 8, kad nam je zabavno, ali ja onda javim roditeljima. Ona, sve zavisi, znači, u kojem smo periodu, gdje smo blizu završetka predstave, trebali nam više vremena, ne trebali, ona, tako da se dogovaramo.
1: Da škola glume pruža priliku djeci da svoje znanje pokažu i pred publikom, potvrđuje i prethodni ciklus, u kojem su polaznici pripremili i izveli predstavu Ivica i Marica.
0: Od svih tih polaznika samo jedna djevojčica nažalost neće nastaviti zato što upisuje srednju školu. Pa kao malo joj je sad već nezgodni dio srednje, ovam su manja djeca, kao kad budemo za malo za veću djecu, onda će se prijaviti ona ponovo. Tako da trudimo se, radimo, idemo dalje, širimo tu školu glume, zašto da ne, ako su roditelji zadovoljni, ako su djeca sretna i uživaju u tome, ako su oni zadovoljni, što ne bi bio ja. Ja sam razmišljao, ako bude ovako malo veća grupa, možda da napravim jednog čarobnjaka iz OZA, a ako druga grupa isto bude velika, onda morat ćemo isto nešto tražiti gdje ima puno likova. S tim što ja uvijek napravim neku sitnu adaptaciju, dodam neki lik, dodam nešto svoje, neki svoj pečat, jer to je umjetnost, jer to je sloboda, kreativnost. Zašto ne zadržimo ono osnovno, a dodamo nešto malo svog, djeca dodaju malo svog i onda nastaje neka čarolija.
1: Upis je otvoren do početka oktobra. Zato ne čekajte posljednji trenutak, prijavite svoje dijete i omogućite mu da kroz igru, kreativnost i glumu napravi koraka većem samopouzdanju.
0: Mi smo ostavili septembar da se djeca malo hode sa školom, da se vrate, da steknu opet te navike, jer ljeto sve se pogubi i pogubi se malo konci, tako da drugi petak u oktobru, znači 7. oktobra, počinjemo sa onaj drugim ciklusom, ajde tako kažem, mislim, ne znam kako da zovem, mislim drugom godinom ovdje u Vogošći, tako da 7. oktobar je zvančno početak, eto pa nekad prijave do početka oktobra ćemo primati, možda čak i dan, dva prije.
1: U toku su prijave za novi ciklus škole glume, namijenjen djeci i mladima, koji će se održavati u prostorijama Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalca.
2: Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala Info 100 u naselju Rosulje, nastavljajući tako aktivnosti na terenu u okviru predizborne kampanje.
1: Poruka sa terena je jasna. Razgovor sa građanima i prisustvo među ljudima ostaje u fokusu kampanje.
3: Ovdje smo danas sa građanima naselja Rosulje, sa kojima ćemo također razgovarati o njihovim problemima, prijedlozima, sugestijama, a naravno i kritikama na račun toga šta smo mogli i trebali raditi u proteklom periodu. Naselje Rosulje je jedno specifično naselje u kojima najviše žive naše porodice šehida, ratni vojni invalidi i mladi. Ono na što sam ponosan, što smo u proteklom periodu kao vlada federacija i ja kao zastupnik u federalnom parlamentu, što smo usvojili i da kako bitne zakone vezano za upravo za ove tri populacije. Nakon 30 godina usvojili smo zakon o pravima boraca i njihovih porodica. Našim mladima smo dobili kupovinu nekretnine, a bez plaćanja PDV-a. Također smo pojačali sredstva za subvencioniranje kupovine nekretnine i naravno da nećemo na tome stati. U narednom periodu svakako ćemo raditi na poboljšanju tog boračkog zakona o boračkom dodatku, prije svega na iznos sredstava koja smo odobrili vezan za ovaj borački dodatak. Naravno, nismo zadovoljni time, sredstva nisu sigurno dovoljna, ali za razliku od opozicije u proteklom periodu, mi smo taj zakon usvojili nakon 30 godina i on otprilike iznosi 400 miliona maraka na godišnji nivou. Ovim putem želim da pozovem građane Vogošća da izađu na izbore, da glasaju za kandidate Socijaldemokratske partije i za našeg kandidata Denisa Bečirovića kao člana predsjedništva.
4: Trenutno obnašam funkciju vijećnika u općinskom vijeću Vogošća, gdje sam po dostupnim analizama i statistikama jedan od najaktivnijih vijećnika. Iskreno se nadam da su sugrađani prepoznali moj trud i rad, jer sam iskreno nastojao da budem njihov glas, da se trudio upućujem inicijative i da zajedno rješavamo konkretne probleme. Ovim putem pozivam naše sugrađane da mi ukažu povjerenje i podršku, da podrže liste SDP-a i Denisa Bečirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
5: Ono što, na čemu smo svi

0: SDP ponosni da iza nas stoje konkretni rezultati i djela. Sam činjenica da u prethodnom periodu ova vlada na čelu sa premijerom Nikšiće uspjela povećati minimalnu plaću, ukinuti radnu nedjelju, staviti neradnu nedjelju, povećati penzije, stvoriti borački dodatak, veći naknade za porodilje, pokazuje konkretne rezultate za naše građane. Rezultati su tu da se mjere i ja pozivam naše sugrađane da na osnovu rezultata i konkretnih djela daju svoj glas, a ne da se vode nekim pukim obećanjima. Zato pozivam naše Vogošćanke i Vogošćane da izađu na izbore, da glasaju za SDP i za člana predsjedništva Denisa Bečirevića, kojeg podržava 13 političkih partija.
1: Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Vogošća održala infosto u naselju Rosulje, nastavljajući tako aktivnosti na terenu u okviru predizborne kampanje.
2: Općinsko povjereništvo Naroda i pravde izbornu kampanju nastavio je predstavljanjem kandidata i programa putem infostolova. Uz podjelu promotivnog materijala, infosto danas je održan u naselju Ugorsko.
3: Pod sloganom Domovinu gradimo djelima, Općinsko povjereništvo Naroda i pravde Vogošća predstavlja kandidate za oktobarske izbore u naselju Ugorsko.
4: Da, evo mi, jel, kao i svakog dana od početka kampanje, prisutni smo među građanima Vogošće. Svaki dan smo, jel, na nekoj drugoj lokaciji, već ima i program, tako da su građani upoznati, jel, gdje se svaki dan nalazimo. Mi na ovim infostolovima predstavljamo rezultate vlade kantona Sarajeva, jel tako, odnosno političke opcije u kojoj ja pripadam, Naroda i pravde. Predstavljamo naše rezultate, upoznajemo naše građane i sa planovima za budućnost, jel, i normalno tražimo njihovu podršku da nastavimo sve ove dobre procese koji su itekako prepoznati kod naših građana, a to potvrđuje, jel, i odaziv građana na našim infopultovima, na našim sastancima.
3: Centralni skup općinskog povjereništva Naroda i pravde zakazan je u nedjelju 20. septembra u Vogošćanskoj kino sali sa početkom u 20 sati.
4: Svakako, ja sam to htio posebno da naglasim, centralni izborni predizborni skup političke stranke Naroda i pravde je 20. U nedjelju u 20 sati. Tako da pozivam, evo, sve naše građane, posebno građane Vogošće, jer Vogošća vapi, jel, za prosperitetom, za određenim promjenama, a to mi, jel, evo, ja sam kandidat, jel, ispred ove političke opcije za Skupštinu kantona Sarajevo, mi bi željeli da građanima prvo objasnimo i da naši predstavnici vlasti, jel, iz Skupštine i ministri, da predstave građanima tačno u brojkama šta su oni radili protekle 4 godine, odnosno da polože svoje račune i naravno na osnovu toga smatramo da imamo puno pravo da tražimo podršku naših građana i za naredni mandat.
3: Program ove stranke temelji se na zaštiti države, Federacije BiH i kantona kroz odgovoran rad na stvaranje uslova za bolji standard građana, kroz budžet i socijalnu politiku, obrazovanje, ekonomiju i druge oblike društvenog života.
2: U nastavku prenosimo saopćenje općinskog odbora stranke Demokratske akcije Vogošća.
5: Poštovani građani Vogošće, općinski odbor stranke Demokratske akcije Vogošća svoju izbornu kampanju zvančno je započeo 4. septembra održavanjem preskonferencije i predstavljanjem kandidata općinskog odbora SDA Vogošće za sve nivoje vlasti. Iza nas su dani ispunjeni susretima, razgovorima i predstavljanjem kandidata, programa i prioriteta. I nastavljamo sigurno. Najavljujemo drugi predizborni skup u srijedu 16. septembra u 20 sati. U velikoj sali zgrade općine Vogošće bit će održan predizborni skup za mjesne zajednice Vogošća 1, Vogošća 2, Blagovac Stikovići. Pozivamo građane svih mjesnih zajednica da nam se pridruže, upoznaju kandidate i učestvuju u razgovoru o temama važnim za našu lokalnu zajednicu. A zatim srijeda 23. septembar u 20 sati predizborni skup za Hotonj i Kobilje u Glavu u prostorijama mjesne zajednice Kobilja Glava. Još dvije srijede, još dva važna susreta, jedna kampanja samo SDA. I na kraju, centralni događaj naše kampanje 26. septembra u 20 sati, sportska dvorana Amel Bečković u Vogošći. Na centralnom predizbornom skupu općinskog odbora SDA Vogošća obratit će se i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poštovani birači, na izborima imate priliku da svojim glasom odlučite o budućem pravcu razvoja Bosne i Hercegovine. Informišete se o kandidatima, političkim programima, a svoje biračko pravo iskoristite odgovorno u skladu sa vlastitim uvjerenjima i iskustvima prethodnog perioda. Birajte samo stranku Demokratske akcije i Bakira Izetbegovića za predsjednika.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Evo, dakle, nakon informativnog programa Vogušanske hronike nastavljamo druženje uz zabavnu muziku do 20 sati u programu Radija Vogušća. Dakle, evo, za sami početak, najvatreniji, evo, dobro sam uspjela. Dakle, navijači Željezničara, popularni manijaci, poslali su snažnu emotivnu poruku pred obilježavanje 105. rođendana kluba, koji će proslaviti u petak 18. septembra na utakmici protiv Čelika u okviru VIN Lige Bosne i Hercegovine. Kaže, za 105. godina mijenjale su se države, sistemi, granice, uprave, generacije i okolnosti. Mijenjao se gotovo cijeli svijet oko nas. Željo je ostao ne zato što mu je historija uvijek bila naklonjena, naprotiv, bilo je trenutaka kada je bilo mnogo lakše nestati nego opstati. Bilo je ratova, rušenja, nepravdi, dugova, kriza i godina u kojima se budućnost kluba nije podrazumijevala, ali postoji nešto što se ne može ugasiti administrativnom odlukom, finansijskim problemima ili lošom sezonom. Pripadnost, želju, svoju najveću snagu nikada nije imao u kancelarijama, imao je na tribinama, ulicama, u porodicama i među hiljadama ljudi koji su kroz različite epohe smatrali da ovaj klub vrijedi sačuvati. Zbog toga je Željo odavno prestao biti samo fudbalski klub, postao institucija koju ne održava dakle sistem, nego ljudi koji su jači od sistema, a institucija iza koje stoji armija ljudi ponekad može biti snažnija i postojnija čak i od države. Sistemi nastaju i nestaju, pripadnost ostaje. Možete srušiti stadion, možete promijeniti generaciju, možete izgubiti utakmicu, prvenstvo ili godine, ali teško je poraziti nešto što ne postoji samo na jednoj adresi, jer Željo živi tamo gdje žive njegovi ljudi. Za 105 godina nije dokaz, zato 105 godina nije dokaz samo naše starosti, to je dokaz naše otpornosti. Možda najbolja definicija Želje nije da je preživio sve što ga je pokušalo zaustaviti, nego da je poslije svega ostao svoj. Grbavicom ozvanja, sretan Željo rođendan, naglasili su manijaci. Eto, dakle, manijaci pred 105. rođendan Želje poslali poruku koja će dirnuti svakog navijača. I čuli ste šta su rekli u toj poruci. Ostanite vi uz naš program. Dobro veče, 19 sati 28 minuta.

još malo svijet sporta, ali sa one druge strane, dakle, ne baš dobre. Naime, Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije donijela je niz odluka o kaznama je za klubove iz Super lige ove zemlje. Najveću kaznu dobila je Crvena zvezda. Zvezda je dobila kaznu zbog scena koji su viđene na vječitom derbiju protiv Partizana. Da posjetimo, u toj utakmici razvijene su šokantne poruke veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje genocida u Srebrenici. Navijači Crvene zvezde razvili su koreografiju slikom zločinca Mladića, ali poruku pravac potučari. No, Zvezda nije kažena zbog toga, makara koje je vjerovati službenom saopćenju Fudbalskog saveza Srbije. Dobili su kaznu od 1.000.000 dinara, dakle 8.500 eura, zbog propusta organizacije derbija, neadekvatnog pretresa navijača prilikom ulaska na tribine, nepravedno kašnjenje, neopravdano kašnjenje početka utakmice, kao i upotrebe velike količine pirotehničkih sredstava, posebno dakle topovskih udara. Izrečena je i mjera odigravanja jedne prvenstvene ili kup utakmice na svom stadionu bez prisustva publike, uslovno na godinu dana. Istovremeno kažnjen je i Partizan zbog unošenja i aktiviranja velikog broja pirotehničkih sredstava, među kojima je i evidentirano čak 36 topovskih udara. No, zanimljivo je za šta je kažnjen fudbalski klub Novi Pazar. Dakle, klub iz Sandžaka dobio je kaznu od 400.000 dinara, odnosno 3.400 eura zbog, kako su naveli, neovlaštenog ulaska 30 osoba u restriktivni prostor radi obavljanja vjerskog obreda. Kako prenosi Sport klub, kao olakšavajuća okolnost za Novi Pazar uzeto je u obzir da bezbjednost učesnika utakmice ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Eto, dakle, čuli ste zašto je kaznu dobio Novi Pazar, a zašto nije ni Crvena zvijezda ni Partizan.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Indeksi i prijatelji.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Ima jedan narod koji nikom ne vjeruje, u svakog sumnja, svakom nalazi mahane, a tako lahko nasjeda na sve i svašta. Pametan narod čiju pamet zatire bujna mašta i kojem su sumnje, slutnje i predrasude važnije od istine. Narod koji pokuša objasniti drugima svoje zabude kao jedine istine i još očekuje da bude shvaćen i pohvaljen. Najbolji je na dženazama, sahranama i svadbama, pomaže kad je neko bolestan i siromašan i baš kao ona baksuzna krava koja daje puno mlijeka, ritne se i prospe. Rado nekog digne do nebesa, ali ga još rađe spusti i popljuje i pod zemlju zakopa. Istovremeno mrzi, boji se i veliča bogate, moćne, političare, drske i bezobrazne, lopove, reketaše, sileđije, iznuđivače, primitivce i jeftine mislioce. Ima toga za nabrajat koliko hoćeš, više dobrog nego lošeg, samo što loše briše i poništava svako dobro u nama. Ima jedan narod. Ja.

Nekog proganja jedna riječ ili rečenica ili nešto što je nehotice nekom radio, a neko počini kakav golem zijan, pa mirno spava i još smišlja novi, a poštenom i savjesnom insanu neće san naučiti. Jah!

0: Beko Hacıbek.
1: Radyo
0: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
1: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. This is the sound of now.